0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele di uduka bara bele nurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka geleya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele nurema nanzaraka uku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka ele ti la yele ubila yele ba nebe sika yele soro son au dans se bi vacances du mois keneka o binu yere yimbalite toko o binu yere ira walsa o kaseka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkonona na